0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Malelio aikumi.
2: Malelio aikumi. Lakani mosa, notu kihiwani e gabineti. Ya mwaro sakaratari ashtadu awampula, ni mwi wanano ni Radio Msambiki.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote ni.
1: Amala uriana mite kosa honsa na koso. Hanle no uriana bahi hata maspa hu amula sherio. Mpako katili nroa hu orantela na hu studio ma Radio Msambiki misora wampula. Uhiula wa inamara.

Rado Msambiki ya sura cho Cap Delgado studio cho Fapemba Uniasa Unampula ni Zambezia. Wakati ni pwanya o dezrazo hiu ni minutu nloko. Kata Msambiki 22 horas je 10 minutu je la pone motene. Ni na truwe la ufentila ni wilelevo salamu kala nukumi uorera mayo vrena o radio Msambiki. Lewa wani kaleni huku nere runte kwa suma na mhoku shirini mweri unetanu. Mwaka ulifu pili ula miaka shirini na sita radio nunyu. Ndreni miteko ocho nulu mnima kuwa mpandula unaili unikuna nulelu. Wakati na wane programa i kande yo kwe provincia yo u Niasa ni Januari Eduardo programela malapa mu studio mwa radio Msambiki. Ntweke ni vriene.